0: сказала. Ай! Lasă mine că mă fană. Arăbele că ce-n ceailau. Uite autivă că ce-n ceai, mine că mă mă. Țigala! Comala! Țigala! Ai!
1: Zoito na 58 minutos ri pelile mwingi sato kurenzeka wa Radio Mozambique. Zano viore jikunene itava ni maungu imiswa provinciala Gaza. Ma TV isi kwa mbana mbana. Matima siku zanya mwungu linkaro zano vina 20 minutos. Zano vina 30 minutos itava jornal da noite interesana internacional. Kesta un fundo linkaro wa 20 horas kasi itava ni 21 horas maungu ia internacional. Zau kalepso itava ni chitiku cha zungi. Nishinkata itaka kufu linkaro wa meia noite na 10 minutos kasi. Mi karim pangalatiwa ha kashkwatalesi, Frederico Mabunte, Lidio Timen, Nicola Mukavele, ilava ke vanga tarangilashkwat, e kasi kama ungu ngali kalempela kumeka Mara Buduyas ka ungena Mario Martins, lava ungali kalempela mangate pamela maungu. Imina vrela, vusiku zinen, ni nkwasu lesi, si fanla kakuve, si yendla kuve, siku zangwina, ele zinene.
0: Whoa, I can't go out and go feel it. Come on, Stella. Come on.